sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao,

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Ajde, biraj, istina ili izazov?
5: Pa, ajde izazov.
4: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
6: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
7: Priključi se izazovu.
6: Mozart, važno je s kim igraš.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
11: Vrnjačka banja.
12: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
13: Maksima.
14: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
15: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula? Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, love unfolding.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: kuglama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

0: 40 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjske kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Adbalu aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Ludjević najbržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
8: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo Bosch štapni usisivač 43.999, Gorenje sokovnik 12.999, Philips ventilator 6.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM radiju.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
2: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
6: Vaš auto nam veruje.
5: Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli. Samo na Hit FM radiju.

0: Šta je sniženo do 31. jula? Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
4: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

nekom od naših pesama. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije,

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U kasarni general Jovan Mišković na Banjici održava se svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, pa će iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da su američke carine domaćim kompanijama donele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije od 17:30 u Nišu igraće Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Vreme pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
2: Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: najveći letnji hitovi za celu Srbiju.
1: Leto na Hit FM radiju. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skoncentrila.

0: Naručilo je Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069-077-7757 ili posetite belmondo.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Samo na Hit FM radiju.

Ja, gde ste vi ovog prepodneva, subota, jutro, za neke jutro, za neke možda već uveliko počeo dan. U svakom slučaju, dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a, uskoro će pola 11. Najveći hitovi za celu Srbiju su tu, pa sad kakvi god da su vam planovi i obaveza, ako ih naravno imate, srećan rad, bit će sa vama sve do dva. Ako ste slobodni, možda na godišnjem odmoru, lepo se pravite šta god da ste smislili da radite. U svakom slučaju, kao što smo rekli, najveći hitovi za celu Srbiju su tu. Đorđe Balašević, Petar Grašo, Nina Badrić, to ono što vam stižu narednih nekoliko minuta. Prvi

ružan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, zvanična prognoza za danas kaže posle svežeg i pretežno vedrog jutra u toku dana pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U principu biće lepo vreme danas, kao što je to bio slučaj prethodnih dana, ne mnogo toplo, najviše dnevne temperature do 30 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 49, pileći file 639. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najjače bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Dudjeviću najdržimo u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
7: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Ozor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vremenska prognoza najavljuje jako lepo vreme ovog vikenda. Ono što nas očekuje su vedro, sunčano i toplo vreme i relativno pristojne temperature. Idemo do 29 stepeni u zemlji.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara. Samo 39,90. Voda u balonu od 6,3 litara. Samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 sati i 4 minute je tačno, dobar dan ako ste odavno ustali ili dobro jutro ako ste možda slobodni ovog vikenda pa ste malo kasnije ustali i priključili se. Vi slušate Hit FM i malo čitamo naslove, malo slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Pešačke ture na Velikom ratnom ostravu ovde u Beogradu u Zemunu, to je ono što kaže jedan od naslova, dešavaju se svakog petka do kraja leta, tako je bilo i juče od 5 popodne, a ako mogu da primetim, vreme je zaista bilo idealno za šetnju po ostravu, s obzirom na to da nije mnogo toplo ovih dana, iako je sam kraj jula. Isti je slučaj i danas, idemo do nekih 28-9 stepeni u zemlji u proseku, tako da eto, pogledajte to na internetu, samo kucite, dakle, pešačke ture, Veliko ratno ostrvo, ako ste u tom nekom raspoloženju, besplatne su prijave, a možete lepo da se provedete, eto, kad god budete dolazili do Beograda, da znate da imate i tu opciju do kraja leta. Dobro, možemo nazad na muziku. Jenan, prvi u nizu, slušamo Rođendan, tu sam do dva, dobar dan.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu.

0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba,

0: dobro govoriš strani jezik. Pridruži se našem timu. Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Stižu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vedro, sunčano i toplo vreme ove subote, to je ono što kaže vremenska prognoza, a meteorolozi su najavili da će vreme ostati isto tako i do kraja dana, tako da ako planirate da idete nešto napolju, samo napred, idemo i do 29 stepeni u zemlji.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.

0: No. Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Mc.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne je prošlo pre tačno 3 minuta, ako ste se među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli, vi ste na Hitu, evo ga Bajega u nastavku, dobar dan. Neka se plašim, da te pozorim.

odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: Mati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: U Superveru od 24. do 26. jula grčka nektarina kilogram 209,99 do 30. jula sveže jagnjeće meso kilogram 1099 do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka banja.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Samo na Hit FM radio.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, ovaj dan je počeo onako malo sveže, tako je bilo vreme jutros, međutim, međuvremenu je otoplilo, tako i ostaje do kraja dana, dakle, vedro, sunčano i toplo vreme. Ako planirate nešto da radite napolju, samo napred, idemo i do 29 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Dudović najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Fies Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite Fies Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
7: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. augusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfold!
8: Jedina suzo

0: A neko nije. Hit FM. Vremenska prognoza.
1: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Vedro, sunčano i toplo do kraja ove subote. U principu ista prognoza kao i danas, važi i za sutra, tako da ako planirate trajite nešto napolje ovog vikenda, samo napred, idemo i do 29 stepeni u zemlji.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani Komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
2: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
7: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.
9: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjska plećka 639. Svinjski kare 429. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 1 sat i 13 minuta je tačno, vi slušate Hit FM radio, ako ste se međuvremenu priključili, dobar dan i dobrodošli u subotu na Hitu. Gužve su na svim većim putevima i naravno na granicama, eto to je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza, a što je negdje očekivano s obzirom na to da je 25. jul, sezona godišnjih odmora uveliko u toku. Tako da u ovom trenutku stanje na graničnim prelazima je sledeće: Horgoš, Gostun, Špiljani, Gradina i Preševo. Eto, to su trenutno najveće gužve za automobile, kamioni standardno Kelebija, Batrovci i Šid u ovom trenutku. A ako ste krenuli negde ove subote, lepo je vreme, to je ono što je dobra stvar danas. Skroz dobri uslovi za vožnju, to smo negde do 30 stepeni najviše u zemlji. To je ono što takođe javljaju iz Automoto Saveza, a i meteorolozi. Tako ostaje do kraja dana, tako da ako ste negde krenuli, samo napred i srećan vam put. Muzika će u svakom slučaju biti tu, isključivo hitovi koje najviše volite da čujete. Stiže nam Aleksandar Radović, a prvo u nizu Marija Šerifović. Srećan put!

0: Šta je sniženo do 31. jula?
1: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjske kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM radio.
9: Najveći hitovi.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Sve su žedne oko mene.

Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U kasarni general Jovan Mišković na Banjici održana je svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. U prve oficirske činove promovisano je 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, pa će iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da su američke carine domaćim kompanijama donele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Više od 200.000 ljudi u Francuskoj i Španiji je evakuisano zbog požara koji su zahvatili delove tih zemalja. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a i u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vetar otežavaju borbu sa vatrom. U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Vremenska prognoza za ovu subotu 25. jul kaže do kraja dana uglavnom sunčano, toplo i vedro uz umeren razvoj oblačnosti, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, najviše dnevne temperature do 29 stepeni u zemlji.
5: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat, ispred svih.
4: Tačno je 5 minuta do 2, vi ste na hitu, dobar dan.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
8: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Sve si mi dalje, pesak klizdiš mi kroz prste.

0: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
1: Znači, najjače bonuse četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki vešan izadlog.
2: Budu biću najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.

0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Provereno sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju. Grill pile 249, pileći file 639. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. augusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfold!
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Ante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Živa mrtva.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara. Samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara. Samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Vulcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
8: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
9: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo HP Laptop 59.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 34.999, Philips bežiće slušalice 3.599, više na tehnomanija.rs.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Gde ste, narode? Evo ga, 4 sata i 5 minuta i naravno stigla nam je subota, evo ga, boga mi, i kraj meseca, što znači uskoro će plate, ali dok ne stignu, to svakako ne znači da mi ne možemo da se zabavimo i družimo, pogotovo na Hit FM-u gde slušamo najveće hitove za celu Srbiju, pa taman da razigram ovu malo subotu i da unesemo što više emocija. U nastavku stiže nam sjajna Marija Šerifović.

Dobro kaže Čola, pusti modu, dajte više da se uhvatimo malo hrane, ipak smo mi Balkanci, a Boga mi imamo i priliku za to. Evo kažu narode kako će narednog vikenda da se u Pomoravlju okupe majstori za pripreme crevaca, a Bogu hvala, to su specijaliteti gde nemaju svugde da se nađu, a mnogo su ukusni, tako da ako smo u fazonu neke dobre klopice, eto taman sljedeći vikend Pomoravlje oko Jagodine i milina za sve nas, taman malo prošetamo, iskoristimo leto, sunce, plus besplatna hrana se ne odbija, kao ni naravno hitovi koji nam stižu u nastavku, a Boga mi, evo ga jedan explosive.

0: Jasenovcu.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
0: Renault.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
6: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: A danas, što nam se vremena tiče, još uvek niko ne najavljuje kišu, jedino oblake, pa puput, da se pomerimo s mesta da tako i ostane. E već sada što se temperature tiče, trenutno u Novom Sadu 28 stepeni, u Beogradu i Nišu po 26.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
7: Znači, najveće bonuse četvrtku.
6: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
7: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešeni izazov.
8: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
12: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
15: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park,

0: usta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.

meni Dženan Lončarević. A on je tačno jedan od onih pevača na koje smo neki od nas starih, kada smo bile mlađe, se topile kada mu čujemo glas. Ako, na primjer, sada od mlađih pevača nosi tu titulu na koga se sad devojčice i neke devojke tope, pa bit će, boga mi, Jakov Jozinović. A s obzirom da smo se toliko zaljubili u njega i u njegovu muziku, evo jedan od njegovih čuvenih hitova u nastavku stiže nam na mjestu mom.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 5.
4: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinska plećka 639. Svinski kare 429. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
4: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
1: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
5: Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love and Fold.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše planine.

to je bilo sjajno bijelo dugme i na zadnjem sedištu mog auta. Ali naravno, ako baš i nismo nešto sad u fazonu da sedimo u automobilu, nego hoćemo da protegnemo nogice, evo ja taman čitam kako ako se kojim slučajem nađemo u glavnom gradu, danas i sutra možemo da uživamo u beogradskom letu, a to je manifestacija koja će da se održi i na Kalemegdanu i na Tašmajdanu. Pa taman ako smo tu negdje u prolazu, još plus ako su dečica tu, fenomenalna prilika, pošto će da bude i predstave i muzike i svašta nešto ova dva dana, tako da nama je vikend, možemo reći, i isplaniran. Ali da bi svakako bio slađi, u nastavku naravno stižu nam najveći hitovi za celu Srbiju. Još ne mogu.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Tužan prošao sam svijet,

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Počelo je Bonafi sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonafi prodavnicama i na web shopu www.bonafi.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

Beograd priča. E, da čujemo šta to Beograd kaže za svoje ulice, kakva je tu priča u toku. Evo, trenutno, narode, iskreno, ako hoćemo da uđemo u auto, u autobus, da idemo od tačke A do tačke B u glavnom gradu, most Gazela. Iskreno, predobro. Ajde što je vikend, nego što, iako je leto, nema gužve. Autokomanda već ima malo veći broj vozila, ali ništa strašno. Slavi je isto prazna, tako da, savršen je trenutak da se malo vozikavamo, da uživamo u danu, da idemo da popijemo neku kaficu, ali da bude slađe, u nastavku slušamo Dina Merlina.

0: Odgovor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 6.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

znaš šta se sve izdešavalo ove nedelje, pa stižu nam lepe vesti iz Čačka, s obzirom da je grupa mladih Čačana dobila jedno svetsko priznanje za svoj novi izum, a to je kolevka koja raste zajedno sa bebom. Tako da mi čestitamo ovoj mladoj, divnoj ekipi, mi smo preponosni na njih. A očigledno neće se Srbija znati samo po Đokoviću i Jokiću. Imaju tu i mnogi mladi, pametni, talentovani naučnici koji su to upravo i dokazali. A da proslavimo u nastavku, idemo na Bajagu.

0: Ko bi rekao da ovaj hit već ima 6 godina? A i dalje se sluša jako. U Slobodnom rani od Edite. A šta je još jako? Pa evo, narode, nešto malo listamo portalima i naletimo kako od 31. jula do 2. augusta se održava Viteški festival u Niškoj banji. Tako da taman ako se nađemo tu negde u blizini tih dana, možemo da svratimo malo pa da vidimo kako je to bilo nekada, one borbe, pa će biti razne druge aktivnosti za svakog posetioca, pa eto, neka malo i aktivnosti za starije i za mlađe, koja je uvek zanimljiva, kao što su Viteški festivali. A posle kažu, na zapadu ništa novo.
1: Rok besnika javno vređa, samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to. More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što nam se vremena sutra tiče, kažu da možemo da očekujemo pretežno sunčan i topao dan, u ponekim krajevima bit će i kratkotrajne kiše. Ali zato što se najviše dnevne temperature tiče, kretaće se od 29 do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Debora De Luca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka banja.

I Predrag Simić na Hit FM radiju. A jel, sada ćemo malo da vratimo vreme nazad, jer staru, dobru školu muzike nikada ne odbijamo. Ovaj nam je možda već i poznat, naravno magazin i Tamara, tako da, Tamare, pripremite se, ovo je vaša.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Hit FM. Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

Mob, Bojaž i Breskvica. Poraci u noći. Evo ga narode, 7 sati i 6 minuta. Kako provodimo ovu subotu? Jel smo izašli negde, jel smo na kafici, jel planiramo da ostanemo kod kuće i da odmorimo i uživamo? Šta se dešava kod vas? Pišite nam na Viberu na 069-3087-646, a da mi svakako ovu subotu nastavimo sa što boljim ritmom. Parararam pam, parararam. U nastavku naša omiljena jabuka crvena. I sviđa mi se ova stvar na Hit FM-u.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

Nije zbogom teška reč na Hit FM radiju. A dok slušamo Hit FM, za sve one koji planiraju da sad uđu lepo u automobil ili u autobus i krenu na put, evo mi te van pratimo i kakvo je stanje. Prema najnovijim podacima kažu da putnička vozila na Gradini čekaju sat i 10 minuta. I pola sata na izlazu, tako da eto, imamo tačnu i minutažu, a sad sve što nam fali, su naravno najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sve bih dala da znam. Skupa stvar, ali kada spominjemo skupe hitove, boga mi narode, pozdrav za muzičkog urednika, s obzirom da je u nastavku pripremio sve same najjače hitove. Čeka nas Paranoja, 1001 noć, Al Capone, dosadna pesma, ali pre svih njih vraćamo vreme malo unazad. I nam stiže Željko Joksimović. Možda neki prepoznaju ovaj hit, ajde još malo da odslušamo. Da otkrijemo tačno rešenje. Kao da ne postojim. U nastavku.
1: Brate moje, sve što imam ja sam dao njoj. I tebe ću, a znam da želim.

Kada sam drogiran, kao programiran.

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM radiju.
2: Da li čuješ leto? Ej, neka, nekada, nek ne prestane.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

kad je najsmelije na svome mestu stajati. Ovaj duet otpevaću sam, ne

0: Hit FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

šta sam, a da nisam znao. Pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.